Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Slaven Kulenović izveli su uvertiru operi Oberon Karla Marije von Webera. Orkestru se zatim pridružio fagotist Aleksandar Ranisavljev u izvedbi koncerta za fagot u F-duru, također Karla Marije von Webera.

Fagotist Aleksandar Ranisavljev, simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Slaven Kulenović izveli su koncert za fagotu F-duru Karla Marije von Webera. Ostatak koncerta zauzela je prva simfonija u C-duru Ludviga van Beethovena, njegova najranija simfonija u kojoj se čuje snažan utjecaj Mozarta.

Komorni zbor Ipavska i dirigent Tomaž Pirnat izveli su zborsku skladbu Urska i Hauptmann Kaspar slovenskog skladatelja Alojza Srebotnjaka. U nastavku poslušajte 32. klavirsku sonatu u C-molu Ludviga van Beethovena.

Bio je to kvintet za klarinet u B-duru Karla Marije von Webera u izvedbi klarinetista Jože Kotara i gutečkog kvarteta Slovenske filharmonije. U nastavku poslušajte psalam 108 Utješeno je srce moje slovenskog skladatelja Ambroža Čopija.

Barbara Hesse-Bukovska izvela je 6 mazurka za klavir Karola Šimanovskog. A sada poslušajmo Egdon Heath Gustava Holsta, omaž Tomasu Hardiju. Londonskim simfonijskim orkestrom ravna Andre Previn.

Čuli smo Live and Let Die Paula McCartneya u izvedbi Two Cellos. U nastavku Mombasa Hansa Zimmera u izvedbi Two Cellos.

Čuli smo Smells Like Teen Spirit Nirvane u live verziji Tucellos. A sada Smooth Criminal Michaela Jacksona u izvedbi Tucellos.

U nastavku emitiranja slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 15 Johannesa Brahmsa. Stavci su Maestoso, Adagio, te Rondo Allegro non troppo. Pijanist Srđan Čaldarović, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu Johannesa Brahmsa. Nastupili su pijanist Srđan Čaldarović, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj. A sada iz skladbi za klavir Johannesa Brahmsa slušamo broj 3, Intermezzo Grazioso e Giocoso. Klavir svira Hélène Grimaud.

Simfonijski orkestar iz Montreala pod ravnanjem Charlesa Dutoixa izveo nam je suitu Pelleas i Melisande, opus 80, Gabriela Forea. A sada prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 20, Camille Saint-Saënsa. Nastupaju Kyung-Hwa Chung i Simfonijski orkestar iz Montreala. Maestro Charles Dutoix.